otu ebe n'ime obodo Kano nakwa mba ụwa dum gbaa gburugburu. Ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme ugbu a. Nke a pụtara na ọtụtụ akụkọ dị iche iche bụ nke kwesịrị ka akọ dị. Ngwanụ, anyị chọrọ enyemaka gị ịkọnya bụ akụkọ. O nwere ihe bụ ihe akụkọ kwesịrị ka anụ n'okirikiri ebe ị nọ? O nwere nke iji anya gị wee fụ bụ nke ị kwesịrị ka ị kọrọ anyị? Naanị ihe ị kwesịrị ime ugbu a bụ kpọtụrụ anyị n'ekwentị ma ọ dịrị anyị edemede site na WhatsApp tụ anyị bụ nke ga-abịa na Eyewitness. Gwa anyị ka o siri wee mee. Akara ekwentị bụ nke a 0908885166. Ka m gbakwa ya ọzọ 0908885166. Anyị na-atụ anya ịnụ ozi site n'aka gị.